0: Muidira galiyada.
1: Chenira pafone.
2: Oh, marase.
1: Tala ninga shamu nuku vazwe, peni mwana wazinji.
2: Dada, trinani.
1: Ande, ni mwana muli kupi?
2: Aba, mrubiana Luis Augusto Bundai washi, ndri munu mbari sede de abril.
1: Sede abril, titini zwe isu kunangako?
2: Ndawe.
1: Ndati mutunu uli mwe uyo uli titini?
2: Ana dauri nani urnani, nyangwe bari sede abril akati kuri ya mashumutani hauna dauri nani urnani.
1: Nae.
2: Oo, ndi.
1: Sakudeka so, kijali, izu hapo msipi zoni imwe muli kuita. Nyamunsi mugobera mangwana sondo munanga muli kuita hii?
2: Ya hapa nyama sondo ndriba nyumba mangwana na ndriba ano mshibosi nanga ndri kubasa.
1: Mm-hmm.
2: Zuro na ndri kubasa nyama sondo ndri forga na mangwana.
1: Okay.
2: Hondi.
1: Pamtambo hii kuna kwana bana chakunda ndepo?
2: Ya, anjili ya sakuza vomboti indiana na adosho gari hapo.
1: Nyamunsi kuna akademia futebolu ya mchimoyo, kuzati mangbana, kuna dungwe la Test Africa. Madungwe maire aya, akademia nyamunsi utambira fervera beida. Mangbana, Test Africa inangari kujona dungwe la planisi ya mpadwe.
2: Ya, kuna kangwa, Test Africa ya vudu inu ganyari.
1: Hmm.
2: Haa, ah, inuanzo ganyari.
1: Okay.
2: Oh.
1: Maita basa ndepo sana njwade?
2: Ndawe.
1: Dati mazwita, mwasa njwade?
2: Ah, zvakanaka. Maita basa, wamirini basa,
1: tatende.

0: Chani pa foni.
1: Halo.
0: Ande tipeni kulala.
1: Tibwino peni mwa Nazari.
0: Ne, msakudeka jali ninga kapirika mkitaka aka.
1: Indi.
0: Maona pfalali ili ubudila kupi, vinsingu di junyo ili.
1: Ya ibu kwa vinsingu di junyo.
0: Ande, tipeni tipe mazinji wa shano ili ya jim. Kapindi ilike, kalikuita imwe kupira pasondo.
1: Kwa nyumba vano, kalira nguwa zipane zende kutuavu huko.
0: Okay.
1: Mbana ndivu ndivu.
0: Kuna kwani pa mtambo yu mbana chakunda ndepo?
1: Walero.
0: Hmm.
1: Serve yale inga pinda na kunyoza, inanyaziwa na ana.
0: Aitai?
1: Inga bwena decidid, maniana chayo musambola, inoruza katimi.
0: Apo kuna kwano yangetoni inga na masusudeu, ichikunda ndi akademia, kuna kwano inga kulisi mapura mangasi?
1: Ipuli wita ibozi na zero.
0: Okay.
1: Akola mangwana, istatsu kino wina doja huu.
0: Maita basa ndepo, musala shwadi.
1: Obrigado.
0: Tá atendendo.

0: Machibesa kudeka.
1: Mamugadi ni omunaguru.
0: Tawala ninga tuwa mwenuku vazwi, peni mwena wazinji.
1: Ne, manungu atupambuto efe, ni mafumila bandima.
0: Eo, nditu jalo efe, ndi mwane mwenikupi.
1: João Francisco José, baile duwa dumulani, makamaka pa Mercado Central.
0: Ande, tipenti ve mazinji, madititika baba imwe, mwe kapitili kamuta imwe upira wasondo.
1: Ne, kishanu zuro ni kharipa ndimabano, lelozo sabulu ndiribano, majatema magatorze katorze, nubuda kwenda swarbu, mdimingu mangbana, nizonizo, kwenda kawanazo itishita Afrika.
0: Apo kuna kwanu mbana kunda pa mitambo yoi, miri?
1: Wakutoma walero yu, ifuripata bila, ayidiyani kutishpilizari, katishpilizari na sipilendiri kuna hapa lewa.
0: Okay.
1: Majiko ya idika unga umeji maana zio utepa, ifuripata bila nikipa yukuru maningi, msambora di mprimeru lugari, inaganyari. Mangbana hata shafu inaganyari.
0: Apo ringetoni nga masusudeo, iyo akademia nkuva ya kunda ndiyo, inga kulesi mabura mangasi kuna kwanua imwe?
1: Ah, libo zibasi.
0: Okay.
1: Ya, un zero. Sasa ni komplikado manini.
0: Apo mangbana ndepo testa Afrika inga nena mabura mangasi?
1: Nena teshafa mangbana ndilibo zibasi.
0: Mm-hmm.
1: Si.
0: Maita basa mwasala shwadi ndepo?
1: Mwazita, narunaru basa tititense.
0: Tatenda. Wadikani padoko na padoko nguwa zikwende katezo zinomwe na mapindi makumi matatu na matatu. Tichiranga setora jitrinta itrej minuto jitakani kutipa setora jikwarente sing minuto jinangaladu kujala mwanya iwo uyu. Di mapindi makumi matatu basi andalanga ini kutipanise kuranga wana imwe tipe mbane alikuupi mulikulangira mtunhu upi na kawanerikano imwe pamtambo iripoi ii kudzati iso shirikuita imwe mupera kwa sondolino iri. Tichiranga pano mbane tuache uyu chaniro.
2: Hello.
0: Ande tipeni kulala.
2: Kulala zenu wana zazi.
0: Ne padoko na padoko ndi mwane mulikupi?
2: Agwenta shikamizola.
0: Wagwenta shikamizola tipenti ve mazinji baba imwe. Mutunwa mulipo imwe wala titini?
2: Na adora la musha mshamalala. Apeni kula kawa.
0: Ne ndili jaro. Apo kunanga kuti kupira kwa sondoku uko. Sipi shikuita imwe?
2: Kupira kwa sondo nasi. Ah, tishani suru nika mregado. Nasi hapa kuna nini mregado. Mangwane gireshi.
0: Ok.
2: Ah, ndizo basi.
0: Kuzati huku mitambo huku kuna kwana mpana na anakunda?
2: Mitambo huku anakunda kushinga tishatu higa. Inashate.
0: Hapo hoti pa mtambo iwa tishita Afrikai mabura mangasi kuna kwani?
2: Bodi.
0: Zato wanya munsi uyu akademia na fervera beira?
2: Aya masi uu. Ei. Fervera da beira di kipai uu mani.
0: Ok.
2: Apeno vinesitika isha manchi. Nazuiga noisi kipai ne.
0: Maitabasa tosia nkana kuna wanya yatu?
2: Maitabasa.
0: Tatenda.

0: Cheni ro pa foni.
1: Hello.
0: Ande tipeni kulala.
1: Kalala tine mamshamalali.
0: Ne, mtsakudeka bjali ndi mwani muri kupi?
1: Ni Joana, mbona Joana zizi kuno bairo tranga paso.
0: Mai Joana kwati Jonas.
1: Joana Jose.
0: Ande mai Joana tipente pe mazinji kutranga paso kuti tini.
1: Nana da tranga pasi pakati pa zvinani. So pano zvatakazwa kuti mwana vatsira mumba zviro zvakatishamisa maningi.
0: Ni masoka kunyangara vertically ni zvizvi.
1: Zvatatika zona rino wakandira kuti zona rino mwana wenyu.
0: Masoka kunyangara aya. Apo nyumba ida tsva nanye.
1: Kai mwana wakaenda kopisa kursa ere mumba gora kwato bata no na ino mumbemo.
0: Ne ni masoka kunyangara aya. Apo mkulanga kuti imwe mupira pa sondorino inu mukuitai?
1: Nada sondorino tukinda zvakanaka apa dao peripera ndende kumunda nyambamba uko kukurura magwere. Ndikapedza kwazotopetuka kunyumba ndinomboita semana imwe ndipinuye zvitatu kwazotouya zha kunyumba.
0: Okay.
1: Ndiko kupinda kanchaiti yao.
0: Ne tsvakudeka kudzati kumitambo uku kona kwanu imwe mutambo nyamunsimba na chakunda.
1: Mazikuno ya Test Africa basi, ndiye chakunda la.
0: Test Africa, mabona mangasi kuna kwani imwe?
1: Kuna kangu maili.
0: Apo imwe mkulangawa kuti nyamunsi mtambu uyu wa Akademia na Fervera Beira, Akademia Chanerha?
1: Nata, na Vera hii, Vera ndiye chakunda basi.
0: Na mabona mangasi?
1: Matatu.
0: Mazita mosala jwadi maijuana?
1: Mabada pindao.
0: Eo, wapenfoni?
2: Hello.
0: Ande tipeni kulala baba.
2: Tarara tukitai mwingine zati.
0: Ninga zwa muri kubva zvi izvi mu dzina lanu.
2: Vivale Ruishiku.
0: Wa Vivale Ruishiku tipendi pe mazinji. Mai adilanga masoko ya unyangala aya. Mai anaye piyo imwe.
2: Ya masoko unyangala takazwa dia la deku skoliku. Ya, zvakaitika pano zvokuita.
0: Ne ndiyalo apo mfuna kuti mukuita imwe kupera sondo iri.
2: Ya kupera ku sondo apa ndiri kupreparari para kuperekedza Maria kumunda uku. Ya ndo kaska kuya no sefu ndine pato tempo izvo goi katorzora. Ndende kona akademia no frufia da beya.
0: Kona kwano bana chanera pa mutambo uyu.
2: Tasa de Mozambique campeonato inini iri complicado. Haina kuti mwana mudoko, haina kuti mukumukuru.
0: Okay.
2: Akademia podo pamusa tesha podo pamusa ni ferroviario no 1-0.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Kudzati mangwana uyu wa Test Africa na Planisie.
2: Kudzati mangwana Test Africa ndi inuina.
0: Okay.
2: Yeah, mangwana Test Africa ndi inuina 2-0.
0: Maita basa mosala zvadi ndepo.

0: Chenile pafoni?
1: Halo Madrasi.
0: Tala ninga tomu nikubva zvipi nimwana wazinji?
1: Hadai tsapuka dotiro miko.
0: Padoko padoko ndikumbirawo muti ingizire padoko pfalanuro.
1: Ah, zviri kuzika kuno.
0: Chade kuno chade kupfikawo.
1: Ah.
0: Ndimwe wani muri kupi?
1: Ndikutaura na Tongai kuti kuno kumavonde.
0: Watongai kumavonde kulanga kumavonde litini?
1: Ah, kuno kumavonde kwamuka zviri nane.
0: Nai dai?
1: Ah.
0: Ne, tsakudeka rijale. Apo kuna kuti muri kuita izvo izvi.
1: Nada, apa izvo zvizvi ndakatombo gota moto nekachando kano makuseni anodai tombori pa moto pano.
0: Okay.
1: Ah.
0: Ne, tsakudeka rijale. Izvi kuna kuti dzuro nyamunsi mugobera mangwana sondo, mukaitanyi muri kuitanyi muda kuitanyi.
1: Apa utombo badana ne maovoni amshamarari umbotema-tema marasha nekumboita zvekumbopaka marasha kudai.
0: Naide. Munakanda kagulisira kupi imwe?
1: Kumumanika uko.
0: Okay.
1: Ah.
0: Ne ndidyaro apa mutambo uyu kuona kwanuma mbana chakunda pa mitambo ninga miri iyi.
1: Ah, ndiri kuona izvi ndandodai akademia pamwe ndiri kukarira kuti yaikwanisa kuti iwine peichatamba nekurezerebhera kuzoti West Africa ne planning team part West Africa ndiya karerukirwa ndiwo kuti mutambo yona ngekuti bomo iri kutambira paumba ne ndokuti uyu akademia tazondoti basi komo rezvere bera komo yengipa huri iri kumutambora saka zvakutoda kuti atoshinge yona komana acho yakademia kuti komo nematambira awo anoita akada anokwanisa kuwina.
0: Okay.
1: Ah,
0: apo kuna kwano
1: angati ndindo basi kuibatsira kuti ione kuina kudai.
0: Apo ingati ichitaone kwa sudeo ichi uina ndepo nemabhora mangasi ichagolesa iyo.
1: Ah, kudai kuri kuti akademia ikakwanisa ingakwanisa kuina 1-0 asi mukawana yando izva kundotiwo kuti South Africa ne planning team part kuti South Africa anogona kuina 2-0.
0: Mazvita mosara zvadi ndepo.
1: Zvakanaka mukomana Rizari yobasa pamberi.
0: Napo nimwe wokoko mupinda machibese kudekesesa.
1: Zvakanaka.
0: Tatenda. Wadikani padoko na padoko nguwa apa ndadi kuda mbozi basi ndiye Jale. Mbozi ndiye Ajale tsasa iroiri na kuti nguwa zaita nchanje is. Kona aditika cheniro machibese kudeka.
2: Hello Mararase.
0: Tala ninga zvamuri kubva zvipi nimwe na wazinji?
2: Tiri nani.
0: Ah ndini mwana muri kupi?
2: Apa mukuronga na itai domingo la goa tranga paso.
0: Ah ndi tipende pfe mazinji maditika baba. Zvano mukuita imwe pera kwa sondo.
2: Ah chishanu zuro ndanga tiri pano pa nyumba umboita basa ro matoro omu. Nyamani kuda umboende mwasi, mangwana kotenda musiki chikosi, aluta kondunwa sauna mabasi.
0: Okay.
2: Maona.
0: Apo kutati kumita mboku uku kuna kwano mbana chakunda?
2: Ah.

usati watanga kubata zvinotsukisa maoko. Tanga wafunga mhuri yauinayo. Tingozi yauri kupara nhasi mangwani icharamba irimo mudzinzamo. Usafunge zvako, funga dzinza wena.

mbambe pano apurutani masoko muchiputukira sina mwini kumaputu chikapedza hapo na hapo rumba dakara dzana kokwana dzotora zvine 54 minutos ini ni mbambe pano apa ndosiya rumba